0: Kristo din mo.
1: Ewo Yesu Kristo din mo.
0: Ewurade.
1: Ewurade.
0: Sẹyẹnye wani mu ani so.
1: Sẹyẹnye wani mu ani so.
0: Sẹyẹnye mu abanya mu wani mu a.
1: Sẹyẹnye mu abanya mu wani.
0: Sẹyẹnye wani mu adomu a.
1: Sẹyẹnye wani mu adomu a.
0: Na odi aka busumi ho a.
1: Na odi aka busumi ho a.
0: Ewurade da wase.
1: Ewurade da wase.
0: Ewo Yesu din mo.
1: Ewo Yesu din mo.
0: Yesre wo Yesu din mo se.
1: Sẹ ewo Yesu din mo.